conscience. Na ye nye ye nyan ko po kese ye. Minia, ofata. Minia, ofata. What ye ye ne kese. Fa hao ni ko babi. Ne fete nyamia. Wasi apia. Ye ne duwe nyama sa wa su nya sa su su. Wasi ye. Wain wata sa me. Wain wana na sa. Wai ye mulu kumi nyampe. Bang barama. Bama Muno, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Lohiva, Ma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba